0: alengo chao tarbara he ure kile al tequila boy la cuando hay que emotional cabeza a parir ne pae met o meta unio
1: o gaga ma poem
0: gama gabsa go cher ne pae met
1: shairi
0: e amoy ne pae met ne det
1: ale yi yer chero
0: ei gama ale pei gabsa che che ma gorir ne pae met a kine a gorir la bana do
1: okay
0: e a go leti ga le ne pae met ah ma gai geron
1: gonyongo nyo baba ne ni
0: a
1: le le tu baba
0: o
1: ma mwa in baba ma go isi ma ga go le
0: wal wa ra sa be a le le tu ba ba tar ji ne wa le le mi wa zul do ju a zul
1: do ye ngale tu gol ja ko mala kwa ne we ngale go jota na ko isi se ma ke ti ngale le tan ke bendi go na tan u tu le limited ge le jin meto a je ge mi u ge ban ga ne ngi tu i we ke mo nge le yu ko mi ju yu ko mi ju na ta ka mu ne ka ga mwa ge le ing du ga ni ta ne ka ga zer ge le shopping i we